Mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz auc pazih njih

bol u grudima gorim, uvijek kad zatvorim oči dušo znam da ćeš mi ti

Ljubav, vera, nada. Mislim, svi priželjkuju veru, nadu, ljubav, na kraju je završen sa kreditom, starodavcem, reumatizmom. Najveća nada svakog čovjeka je da će jednog dana živjeti onako kako drugima deli savete na Facebooku. Mislim, ljubav jeste i hemijski proces, zato uvijek postoji rizik od eksplozije, trovanja. Kaže jedan, nadam se najboljem, spremam se za najgore, između toga psujem sudbinu, a to se zove balans. A imati veru u ljude, zaista divna stvar, sve dok ne moraš sa njima da deliš možda i račune. I... Svi znamo, ljubav jeste slepa, a srećom brak je vrlo brzo vrati vid, i to sa dioptrijom.

duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

Jedna suza spustila se niz tvoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza